0: Nna ke a tsamaya ke teng o rekisa marigwe a dikakwa pants 6 pockets ana o thonke di 6 pockets ebe ke rekisa di-top tse ding di na le dikapi tse ding ga di na dikapi ebe phofo ya mabele ebe motogo o shwantse o tlhatswe ka dibotlolong tšhele ka bongwe wa o fumana le ka bongata o le wena o rekisa wa o fumana ebe mahe ka ditereng dinotlolo tsaka ke 5 3 4 7 5 ebile na le tsap-tsap e nngwe ke tshelela 3 1 1 8 7 7 ke sebeletsa C-point mothong ke sefateng ga o hlaa sputana ka go ya stadium mona mo seladieng tseng sefapano teng ke yana mothong ke sefateng motlo tlabe le sebetlhang sputana e fitlhao se kopana le letlhang ka setopong mona mo dikopanang teng di fapana dege di tsa sefapana na mono ke rekisetsa ana mono lebitso la ka ke mema motheba sejana mane tabatsana jane ke ko ka beka hla motebanye motlhe ebe ke sile kae
1: na ke tsebe na o rekisangsekaparekisa ka tibe eno ya
0: ekeaana le ntho e tswang ya yone ntse ditse felaekakaetsang
1: tatseabana ntse o beya ntho tsa motho a rekisang oa reketeletse e rekisitse
2: Hi, Lid.
1: O batla mabitso a me ma motheba o fapana le o rekise e tle go tsaya mabitso tsa tlhama
2: mme o ke lo rama wa re o poise ke ntate o mo mama

ka mehla wena mosotho wa heso ka mane ka metšhining ke ntse ke tsamaya le wa mphato Neo Mokwara yena a etsa bonnete ba gore lenano lena le fihla ho wena lotlolohile ho setshitiso ya letho.

Ke kopa holi dumedisa bohle kalibizo la Morena Jesu wa Nazareth. Libizo la ka ke Katleho Fane ke Mojapela. Ke le gwagwa ka seboko. Ke bitseditswe sebakeng sena ho tlatla rapela. Ke kopa fela re amohele ntapelo ena ha mmoho. Ntate ka lebitso la Morena Jesu wa Nazareth modimo wa rona ya tshepahalang. Re ya o leboha ntate wa rona hobane o re tataisitse ho tloha lelapeng la ha ntate khaya. Ho tlatla fihla sebakeng sena moo ditshebeletso tsa lepato la hae di ntseng di tswela pele. Modimo ya matla ohle re kopa wena le tshebeletsong ena e nne e be wena motsamaisi motataisi.

0: Re boela re sheba dihloho tsa ditaba tsa kajeno.
1: Lesotho le beha tlhopho botjha ya melao ya dikgetho ka sehlohong tokisetsong ya dikgetho tse akaretsang.
0: Presidente ya Zambia e re tumellano ya kgodiso ya moruo ya Lobito e bohlokwa kgokahanong ya dinaha tsa tikoloho.
1: Zimbabwe le Mozambique di sebetsana le tharollo ya mathata a batjha.
0: Ke sona seo kgetsi ya SADC 360 e neng yo pheteletse sona bekeng ena. Mamela lenano lena ka labohlano ka hora ya bobedi ho fihlela e fetile ka metsotso e 30. O ka lemamela le ka senyesemane ha hora ya 10 e fetile ka metsotso e 30 ho fihlela ka hora ya 10:01 ka labone. Ke boela ke boka dikgomo, nna ke Thabiso Kolotsane.
1: Nna ke Hlompho Letsie. Ho fihlela re kopana hape lenaneo la SADC 360 le hlophisitsweng ke Relebohile Koloti, Hyper Pathway. SADC 360, ditaba tsa tikoloho ka lentswe la rona.

dutseng sepiring sa mo kamedi ya phahameng ya phomola moriting wa ya matlao silehle sipotse dipotso seo senang dikarabo tsa so fielwa o ntse o khutsi adimile morena me o buetse o lati ke modimo ya tsebang hore na go baneng ke modimo ya nan le tharollo ke modimo ya batlang o betshepo ya hae go yena hata hlehelo yeo hata hlehelo yeo ke be ya tla o sia le nthodi hana o fela bophelong ba gago fa modimo sebaka a sebe

emashima mabedi ametso emehlano fela metsotso re furaletse hora ya botlhano outhe ya botlhano o enka kae ntate dieketseng ai ai yo ntho e tsena empa hora yona ke yane ya bosupjwa ke hora ya bosupa yena yo re furaletseng la o le jwalo ntumelele fela ke tle ke tswe le mona ko fe ditsebiso tse akaretsang tsebiso ya pele eo ke itshwereng diatleng tsa ka yona e baleha tjena. Mona ho koptjwa lelapa lohle la bereng ho ya kopana kolo ha mohlalefi ka Sontaha sa la 10 le motso o mong Mphalane selemong se hodimo ka hora ya 10 hoseng. Tsebiso ena e etswa ke Morena Sekgonya.

botlhokwa ba go bua se ba go tseba puo ya senyesemane. Listen up, woman. O bona puo ena ya haha bo ikeke ya motswela molemo wa letho. Me ha santsa sitwa fela go utlwisisa le go tseba puo. Hey.

se fela metsotso re a re lebile hantle mane hore ya rona ya borobong re ke hetle ka nnena ke bona na o teng kapo ha wona re a phethe ya re a ke lahlela jwalo majwana mabedi mabetsa hole ya ba

tlhogo ra ke a borobong a mme ke nako yane ya gore re tle re mmathele ka mane ka ditabeng o seka imakatsa wa esa e ka ga o ne o sa tsebe gore jwale ke na le ngwana wa moshemane ke tsamaya le ena ke a morata.

Ke leboa wa mphato nna go ke hora ya borobong sena ke selemo ya sa Lesotho. Mo mamedi ke o dumedisa ditaba o di balwa ke motshedisi Chakela Makaja. Le tona la temo ka netso ya dijo le phepo ene pa hetse mohlomphisi dibe mo tshoborwane ore motlotlelitsi ya laboraro e le moetapele wa mogatlo wa kopano ya Africa AU ditabeng tsa phepo ene pa hetseng le moemedi wa mogatlo wa mashaba wa dijo le temo FAO. O tla fana ka polelo ya hae ya sehlogo ka manta ga kolonya.

Mokamedi wa sekolo Dr. Pule Moabi o kgothaleditse baoki bana ho beha polokeho ya bokudi ka sehlohong a ba lemosa ka kotsi ya ho kgaoletsa mosebetsi. Ditaba di fella mona, mamela tse ding tse tlang ho qala letsatsi ya hora e le ya botshelela.

Mutala wa dinaag. Nomoro ke ya bone. O gore ke kgutlela moraonyana. Wa tseba ke rata go ya pele le morago. Theo wa le kwenane, lerato ke la mongako be thoko, tshuu.